Yadi ano nyamni ani di njana ma uradi awadi unkunemudi yamaye. Asudan kanidi.